0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je 1969. godine prvi čovjek zakoračio na mjesec i rekao nešto veoma jednostavno? Nakon što je uspješno sletao modul Eagle, Neil Armstrong je sišao i izgovorio: mali korak za čovjeka, ali ogroman za čovečanstvo. Oko 600 miliona ljudi pratilo je prenos. Astronauti su ostali na površini mjeseca oko 2 sata i 15 minuta. Misija Apollo 11 bila je tehnološki vrhunac hladnog rata. Danas na mjesecu još stoji američka zastava, bleda, ali uspravna.

0: na ranu strune violine.
1: Veliki pozdrav za slušaoce Radija Balkan od Vesne Dedić.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-u rock, nostalgija.

0: tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Euro rock, nostalgija.

0: Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.
1: Treći prosinac, 2 sata poslije ponoći, zvoni telefon, poziv iz bolnice.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala, vrištala i prolutala.

0: Louisiana.
1: What? I don't understand.
2: Stotine kilometara daleko od mene.
3: Moje ime je Đorđe David. Veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan.